0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame s spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 0,13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomacia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakytávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomúknuť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať obliehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane detí a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach. Či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktorá je oveľa dôležitejšia než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia. Že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi. TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky, miliónkrát, miliónkrát, miliónkrát.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné stavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 0,13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomacia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomaciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry Tumius pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až tri návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakytávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomknúť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore ochrane deti a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platformiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach. Či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktoré je oveľa dôležitejšie než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia, že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi. TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presne jasnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť, a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomácia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakýtávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomúknuť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať obliehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane detí a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platformiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach, či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátanie toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktoré je oveľa dôležitejšie než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia, že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi, TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti. gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deťkám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky, miliónkrát, miliónkrát, miliónkrát.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska v lani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomacia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvo vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvo spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakytávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomknúť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane deti a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Focus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platforiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach, či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktorá je oveľa dôležitejšia než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia, že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi, TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presnej vekovej hranici, padali návrhy od 13 do 18 rokov. Vypečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Vypečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť, a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Aj keď vás od Slovenska delia stovky až tisícky kilometrov, dnešné udalosti si našli cestu až k vám. Krajanský magazín otvárame s spravodajským blokom, zostaveným zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov Telerozhlasu. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia sa vyjadrili k slovenskému predsedníctvu vo V4. Vláda podporila obnovu hlinikárne v Žiari nad Hronom. Štyri národné parky prejdú zonáciou. Slovensko od júla oficiálne prevzalo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 je živá a má zostať nástrojom na presadzovanie záujmov strednej Európy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenské predsedníctvo sa bude opierať o dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a za jednu z hlavných priorít označil podporu mieru. Predseda Národnej rady Richard Raši označil predsedníctvo za príležitosť na otvorený dialog, konštruktívnu spoluprácu a posilnenie spoločného hlasu krajín V4 v Európe. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Splnila tým dôležitý milník plánu obnovy a odolnosti. Najprísnejšie chránené územia sa výrazne rozšíria napríklad v Tanape zo 45 na 61% a v Nízkych Tatrách zo 16 na takmer 47% rozlohy parku. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nové zonácie lepšie chránia cenné prírodné územia. Kritici však upozorňujú na sporné nastavenie pravidiel. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska vlani dosiahla takmer 180 miliónov eur, čo predstavuje 13% hrubého národného dôchodku, pričom oproti roku 2024 klesla najmä pre konsolidáciu verejných financií. Takmer polovica pomoci smerovala do Európy a najväčším príjmateľom bilaterálnej podpory bola opäť Ukrajina. Slovensko poskytlo pomoc celkovo 42 krajinám, no podľa ministerstva zahraničných vecí naďalej patrí medzi najslabších prispievateľov v rámci krajín OECD. Slovenská diplomacia musí byť v súčasnom medzinárodnom prostredí dôveryhodným partnerom, presadzovať národné záujmy a posilňovať ekonomickú diplomáciu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na záver porady 75 slovenských veľvyslancov v Bratislave. Hlavnou témou v rokovaní bola kandidatúra Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Minister vyzval slovenských veľvyslancov, aby aktívne presadzovali priority slovenskej zahraničnej politiky a podporovali slovenské firmy na zahraničných trhoch. Ministerstvo investícií rokovalo so slovenskou veľvyslankyňou pri OECD Bronislavou Chmelovou o posilnení spolupráce medzi Slovenskom a organizáciou. Diskusia sa zamerala na oblasti hospodárskej politiky, inovácií, digitalizácie, efektívnej verejnej správy a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Cieľom je užšia koordinácia, pravidelná výmena informácií a lepšie využívanie príležitostí, ktoré Slovensku prináša členstvo v OECD. Národná banka Slovenska uviedla, že inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%, čo je najnižšia úroveň od vlaňajšieho decembra. Je za tým pomalší rast cien potravín a zlacenenie pohonných látok po poklese cien ropy. Spotrebiteľské ceny sa oproti máju znížili o 0,2%, pričom spomalenie inflácie bolo výraznejšie, než banka očakávala. MBS predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch ďalej mierne klesať a v júli by mohla dosiahnuť 3,3%.
0: Téma dňa.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky. Téme sa venuje Denisa Žilová.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
2: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
5: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
6: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už pár dní si deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k tomu venovať ho sociálnym sieťam. Vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Dnes sa pozrieme na to, kam sa už Slovensko v tejto problematike dostalo. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, vo svete a aj na Slovensku sa už intenzívne diskutuje o obmedzení prístupu detí a mladých do 16 rokov k sociálnym sieťam. Júnový prieskum Ochrana detí online agentúry TUMIUS pre občianske združenie rodičia.sk, ktorý bol realizovaný na vzorke 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov, ukázal, že s reguláciou prístupu detí na sociálne siete a online platformy súhlasí 87% Slovákov. Len 22% rodičov detí do 18 rokov však deklaruje, že vie, čo má robiť a pravidelne používa ochranné nastavenia alebo rodičovské nástroje na ochranu svojich detí v online prostredí. Ak by sa malo v najbližšom období urobiť iba jedno opatrenie na lepšiu ochranu detí online, 28% respondentov by zvolilo prísnejšie povinnosti platforiem pri ochrane maloletých, vrátane kontroly a sankcií pri zlyhaní. Ďalších 23% by uprednostnilo bezpečnejšie nastavenia sociálnych sietí pre deti a tínedžerov a 23% účinnejšie overenie veku pri pornografii, hazarde a inom obsahu nevhodnom pre deti a mládež. Podpora konkrétnych bezpečnostných opatrení presahuje 90%. V parlamente sa čoskoro stretnú až 3 návrhy zákonov, ktoré sa týkajú regulácie sociálnych sietí pre deti. Jeden pripravilo KDH, druhý Hlas SD a ten tretí 30. júna posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho návrh zavádza technicky vymáhateľnú vekovú hranicu 15 rokov pre prístup k rizikovým digitálnym službám, moderné overovanie veku cez európsku peňaženku digitálnej identity, posilňuje rodičovskú kontrolu, zvyšuje zodpovednosť platforiem a prvýkrát upravuje aj právo maloletých na vymazanie digitálnej stopy. Regulácia sa podľa ministerstva nemá viazať na konkrétne aplikácie či sociálne siete, ale na riziká, ktoré jednotlivé služby pre deti predstavujú. Návrh sa má týkať aj online hier, návykových či hazardných mechanizmov, služieb založených na umelej inteligencii, ako aj detských influencerov. KDH navrhuje, aby deti mladšie než 16 rokov nemohli mať účet na sociálnych sieťach. Hnutie zdôrazňuje, že nejde o zákaz internetu ako takého. Koaličný Hlas SD tiež navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie než 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je z Hlasu SD, povedal, že návrh zákona je už v legislatívnom procese.
1: Legislatívu sme mi už predstavili a už je aj v legislatívnom procese. Už 2 týždne, myslím, alebo vyše týždňa je v legislatívnom procese. Legislatívu, ktoré pripravovalo ministerstvo školstva, spolupracovalo na ňom s viacerými rezortmi. Aj ministrom vnútra, ministerstvom vnútra, zdravotníctva, sociálnych vecí, aj ministerstvom spravodlivosti. A chcem povedať, že nejde iba o obmedzenie sociálnych sietí. Ide o komplexnú legislatívu, ktorý predstavuje integrovaný systém podpory a zakýtávania násilia v online priestore. Pretože nestačí len niečo zakázať, ale treba zabezpečiť aj ako pracovať s deťmi, ktoré častokrát sú ohrozené v tomto online priestore. Radikalizácia, integrovaný prístup znamená, ako prepájať policajný zbor, ministerstvo práce, sociálne veci a rodiny, ako prepájať školstvo, ako prepájať samosprávy, ako prepájať zdravotníctvo. Toto sme mi už predstavili. Ja sa teším, že je záujem a že tá téma rezonuje, pretože online priestor dokáže veľa pomknúť, aj pozitívneho, ale má aj tú odvrátenú stránku. A na úrovni ministrov školstva v rámci Európskej únie o tom intenzívne rokujeme rok a pol. To riešenie, ktoré sme sľubovali a ktoré sme predstavili, je riešením, ktoré je odladené s inými krajinami. Je riešením, ktoré je odladené s Európskou komisiou, je súladné aj s európskou legislatívou a stále budem tvrdiť, tak ako to bolo pri svetoplukových prútoch, keď nás bude viac, keď budeme mať rovnaké smerovanie ako členské krajiny, tak budeme oveľa silnejší voči tým veľkým nadnárodným technologickým spoločnosťam a svojím spôsobom nechcem povedať, že ich donútime, ale budú nás musieť počúvať a prispôsobovať sa. Pretože my musíme ochrániť deti, musíme zabrániť tomu, aký obrovský škodlivý vplyv na deti majú dneska aj sociálne siete. To, čo vnímame možno ako novú generáciu detí, rozrušenia, poruchy pozornosti, to je len špička ľadovca. A preto si myslím, že netreba sa predbiehať, netreba robiť žiadny politický marketing. My sme pripravení diskutovať aj s pánom ministrom Migalom a s kýmkoľvek, kto má úprimný záujem predovšetkým na podpore a ochrane deti a nie na tom, aby sme proste tu robili tlačové konferencie o tom, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. My sme pripravení spojiť síly tak na národnej úrovni, tak aj na tej európskej.
0: O regulácii sociálnych sietí pre deti a tínedžerov, ako sme počuli, hovoria ministerstva školstva, investícií, práce, vnútra aj spravodlivosti. Na teraz nie je úplne jasné, aký bude zásah štátu a či úplne zakážu tínedžerom sociálne siete. IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Keďže sa regulácia týka ich, mohli sa na túto tému vyjadriť v prieskume. V marci sa zúčastnilo 31 respondentov od 13 do 16 rokov, ktorí sa v 4 mestách Slovenska zúčastnili na fokusových skupinách. Prieskum, ktorý zrealizovalo občianske združenie IPčko a agentúra Fokus, ukázal, že mladí ľudia si uvedomujú nástrahy sociálnych sietí a nie sú proti ich regulácii. Myslia si však, že hlavnú úlohu by pritom mali zohrávať rodičia a prevádzkovatelia platformiem. Na sociálnych sieťach si mládež napĺňa najmä potrebu komunikovať a byť v kontakte s rovesníkmi. Viac o prieskume a výsledkoch povie Frederika Házeová z IPčka.
2: Sme požiadali mladých, aby oznámkovali svojich rodičov a aby im dali známku ako v škole od 1 do 5, vzhľadom na to, ako kompetentní sú ich rodičia na sociálnych sieťach, či ich ovládajú, či ich poznajú, či vedia, ako sa tam orientovať. Dostali dokopy 3,5, čiže v škole by to bolo 3 minus. A pritom tí mladí ľudia hovoria, že práve tí rodičia, ale aj školy sú dôležité pri prvotnom vstupe mladých ľudí, mladších než sú oni, na sociálne siete, ale vnímali negatívne to, že tí rodičia často sami sa v nich nevedia poriadne orientovať a oni sú tí, ktorí im pomáhajú. Oni tým rodičom pomáhajú sa tam zorientovať, oni im pomáhajú vôbec vysvetliť, čo sa tam deje, ako to funguje a vnímajú to ako neúplne dobré, pretože potom nemajú ten sprievod. Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách, tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí aktuálneho obsahu. A sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo. A vnímajú to ako dôležité, aby to bolo aktuálne a aby to pomáhalo, pretože si uvedomujú všetky tie negatíva sociálnych sietí a nielen sociálnych sietí, ale online prostredia ako takého. Uvedomujú si tú negativitu, či už potom kyberšikanu, nenávistné obsahy, extrémistické, všetky tie negatívne veci, ktoré máme pomenované. Vrátane toho, že mladí ľudia sa stávajú nielen mladí ľudia, aj dospelí závislými na sociálnych sieťach a neefektívne využívajú svoj čas, tak toto všetko si oni uvedomujú, ale vnímajú, že tá osveta nedrží krok s tým vývojom sociálnych sietí a často oni vedia viac ako to, čo ich niekto vzdeláva. Takže toto nám pomenovali ako veľmi negatívne. Také najdôležitejšie zistenia, okrem toho, že sa potvrdilo, ktoré tie sociálne siete najčastejšie používajú, že sú tam zhruba 2 až 6 hodín denne podľa vlastných slov a že je to bežná súčasť ich rutiny a že si bez toho vlastne už nevedia predstaviť ani len to trávenie toho voľného času, je to, aké potreby im to naplňa. A to je niečo, na čo nesmieme potom zabúdať aj pri samotnej legislatíve, keď sa bude tvoriť. Tá priorita číslo 1 pre mladých ľudí, ktoré je oveľa dôležitejšie než samotný kontent alebo obsah na sociálnych sieťach, je to, že si naplňajú potrebu komunikovať spolu a byť súčasťou komunity, niekam patriť, čo je veľmi dôležité pri dospievaní pre mladých ľudí. Tento benefit je pre nich naozaj podľa vlastných slov dôležitejší ako ten obsah informácie, ktoré na sociálnych sieťach nachádzajú, to, že môžu spolu komunikovať, že majú pocit, že niekomu chýbajú, že niekomu na nich záleží, že sú súčasťou nejakej komunity. A to je niečo, čo potom máme aj v odporúčaniach, na čo nesmieme zabudnúť. Uvedomujú si však aj to a majú ten samozrejme sociálne siete ako zdroj obsahu, kreativity, niečo sa tam učia, zabávajú sa, majú to ako rýchly dopamín, ako sami priznávajú, ale ten vplyv na ich pocity vie byť rôzny. Často sa hovorí o tom negatívnom vplyve, ale mladí ľudia sami hovoria, že niekedy, keď majú zlý deň, tak tie sociálne siete im ho zlepšia, že tam nachádzajú aj niečo pozitívne. Je to ako každý nástroj. Môže to mať negatívne, ale aj pozitívne účinky. Ale čo nakoniec všetci priznávajú, i keď zaujímavé bolo, že mladí ľudia zo začiatku nevedeli pomenovať, mnohí z nich nevedeli vôbec pomenovať, aké pocity v nich sociálne siete vlastne vzbudzujú. Ku koncu vedeli povedať, že keď tam strávia priveľa času, tak práve vtedy je to najnegatívnejšie. Či už zažívajú subjektívne negatívne pocity, alebo sa im zhoršujú vzťahy v okolí, v rodine a podobne.
0: Z prieskumu vyplynulo, že mladí ľudia najradšej používajú Instagram, ktorý im slúži najmä na komunikáciu s rovesníkmi. TikTok je skôr na zábavu a Snapchat na výmenu fotiek. Mladí ľudia sa v prieskume zhodli, že vekový limit pre sociálne siete je rozumným riešením, no priznali, že by sa ho snažili obísť. Nezhodli sa na presne prospešnej vekovej hranici padali návrhy od 13 do 18 rokov. Výpečku denne prichádzajú do styku so stovkami mladých a počujú od nich podobné názory. Výsledky prieskumu ich preto neprekvapili. Prečo považuje riaditeľ Výpečka Marek Madro túto tému za naliehavú a prečo podľa neho nestačí zastaviť sa iba pri regulácii?
3: Konečne prebieha seriózna debata, aj odborná, ale aj politická, na tom, aby sme pomohli mladým ľuďom a deťom zvládať ich svet. Oni dneska nerozlišujú to, čo sa deje v online a offline svete a práve vieme, že ten online svet je špecificky tým, že zarába vlastne na tom, koľko tam trávia detská času a akým spôsobom si potom naplňajú tie svoje vlastné vývinové potreby. Ak niečo prežívajú, nejaké neistoty, alebo sú zvedavé, alebo chcú nejaké informácie, tak internet, sociálne siete sa najmä stali zdrojom tých informácií a to je potom niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť, ale nesmierne dôležité do toho vstúpiť tak, aby sme pomohli tým deckám prejsť tým životom tak, aby boli čo najviac bezpečí a aby mali okolo seba dôležitých dospelých, ktorí dokážu reagovať na tie ich potreby. Vieme o tom, že v Európskej únii máme pakt, ktorý sa volá DSA, ktorý vlastne nastavuje tie pravidla pre jednotlivé platformy, pre sociálne siete, ako sa majú správať, ako majú chrániť deti. Tento pakt sa ale nedodržiava a to je jeho problém. Preto jednotlivé krajiny majú jediný nástroj v rukách, ktorý môžu použiť a to je obmedzovanie veku pre jednotlivých užívateľov. A vtedy tie platformy musia začať reagovať na tieto legislatívy z tých jednotlivých krajín. Ja osobne nie som rád, že sa rozprávame o nejakej regulácii sociálnych sietí. Oveľa viacej by som sa radšej bavil o tých potrebách a o tom, akým spôsobom vieme systémovo naplňať všetky tie potreby, ktoré tie deti vo svojom vývine majú. Či majú dostatok pocit pozornosti od dospelých, či majú dostatok pocitu bezpečia, či keď prežívajú nejakú zvedavosť alebo niečo, či existujú nejaké bezpečné nástroje, kde sa môžu oboznamovať so sexualitou, kde sa môžu rozprávať o tom, ako sa vyvíja človek, ako budovať svoju budúcnosť v šťastí, v úspechu, ako budovať vzťahy a podobne. Toto sa dnes učia najmä za algoritmov a to je niečo, do čoho je nesmierne dôležité vstúpiť. Podľa mňa som presne v tomto štádiu, že dnes už nemôžeme čakať a musíme naozaj niečo okamžite urobiť a tie nástroje musia samozrejme prichádzať postupne. Tie európske pravidlá, ktoré potrebujeme, aby začali dodržiavať tie platformy, tak oni sú dobré nastavené. Problém je v tom, že ich naozaj nedodržiavajú tie platformy práve kvôli tomu, že nie sú zaviazané jednotlivými zákonmi v tých jednotlivých krajinách a toto môže pomôcť tomu, aby tie platformy sa začali správať zodpovednejšie.
0: IPčko napríklad odporúča, že keď štát zasiahne, nemá mladým obmedziť základnú funkciu sociálnych sietí, ktorou je komunikácia medzi rovesníkmi. V opačnom prípade môže hroziť, ako sme spomínali, že tínedžeri budú zákazy obchádzať a opatrenia neakceptovať. Opäť Marek Madro.
3: Zo skúseností, ktoré poznáme z Austrálie a podobne, tak je veľa odborných debát o tom, že čo vlastne tieto regulácie spôsobujú. Mnohé decka sa naučili obchádzať tento systém. Ja som aj pri tých debatách odborných okrúhlych stoloch upozorňoval na to, že neučme decka, ako obchádzať ten systém. To sa samozrejme môže kedykoľvek stať, ale aj tak nechcem znížiť dôležitosť toho, čo sa práve na Slovensku ide udiať. My potrebujeme dať jasný signál, že naozaj tie platformy a tie algoritmy nemajú vychovať naše deti, ale že to má byť ten systém, majú to byť rodiny funkčné. Majú to byť rodičia, učitelia, tréneri, ktorí dokážu tie decka sprevádzať v tých jednotlivých výzvach, ktorým úplne prirodzene všetci si tým prechádzame. A dnes strácame kontakt, ak nevieme sa s deckami rozprávať o online priestore. Ak dneska hovoríme o regulácii, tak mňa to mrzí, že sa o nej musíme rozprávať, ale nemáme iné nástroje, ako zastaviť tento biznis platformiem na našich deťoch. Zároveň musím upozorniť na to, že decka vedia dneska, aké majú potreby a vedia, že instantným spôsobom si ich vedia naplniť v online priestore. Predpokladám, že sa budeme musieť s tým niekoľko mesiacov vysporiadavať, že sa to naozaj bude diať. Aj tak nechcem znížiť tú dôležitosť tých jednotlivých opatrení a pre mňa to nemôže skončiť iba pri tej regulácii, musia prísť aj tie ďalšie opatrenia. A to je to, aby sme začali premýšľať systémovo, ako vytvoriť celý systém prevencie efektívnej, ale aj atraktívnej pre mladých ľudí, aby sme tie potreby, ktoré si dneska naplňajú v online priestore, aby si ich dokázali naplňať v tom reálnom svete. Či už je to budovaním nejakých odborných kapacít, nejakých klubov, ktoré budú nielen v nejakých mestách, ale že naozaj budú za každým jedným rohom. Že to budú služby, možno aj psychologické, odborné služby, ale aj také úplne prirodzené v oblasti práce s mládežou, kde tie decka budú môcť úplne normálne prechádzať tým životom tak, ako si to vlastne všetci prajeme. Ja sa obávam, že práve toto chýba v tom zákone. Ja by som rád vyzval k tomu, aby sme premýšľali nad tým B, že čo je vlastne tá ponuka v oblasti mediálnej gramotnosti, akým spôsobom pomôžeme tým deckám zvládať ten online priestor, ako pomôžeme rodičom rozprávať sa o týchto jednotlivých fenoménoch, aby to nebolo o tom, že tí rodičia rodičia sa boja dneska práve preto, že nerozumejú tomu online priestoru, tak sa nerozprávajú so svojimi deťmi. Takisto poznáme čísla, dáta aj na Slovensku, že len veľmi malé percento rodičov vôbec má nastavené nejaké ochranné mechanizmy alebo nejaký spôsob, ako chrániť deti na internete. V tomto musíme priniesť konkrétne nástroje a regulácia je jedna časť, ale potom musí prísť aj to B.
0: Ako pripomenul riaditeľ IPčka Marek Madro, ak štát mladým obmedzí prístup k sociálnym sieťam, musí im ponúknuť adekvátnu náhradu. Riešením, ktoré navrhuje IPčko, je masívna podpora a rozširovanie siete nízkoprahových centier. Sú to miesta, kde mladí ľudia môžu tráviť čas bez nutnosti registrácie a kde sú im k dispozícii odborníci na duševné zdravie. Ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini vo februári na samite o umelej inteligencii v Indii hovoril, že Slovensko by sa malo pridať k Ukrajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, že ste s nami prežili čas užitočne, milí priatelia. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: social media info can be found on our website, enrsi.stvr.sk, or drop us a line at Radio Slovakia International, STVR, Mytná 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovakia, or send us an email at rsi_english@stvr.sk.
1: Písaval jej krátke básne, pobláznený romantik. Čakával, kým svetlo zhasne, ten falošný kúzelník. V starom bare na nábreží, ostrý ako žihadlo,

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín. Pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Statistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či Pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Láca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň, sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene povedzme s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas. Rád chodí.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale tak. Je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
4: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločnosti, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: Prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do tej rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bol ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernst Berger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku uskutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín, pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Statistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
0: Téma dňa.
1: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom SAVky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažer, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Laca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomenieš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebol to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: A tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips, Kinočas.
3: Rád chodí.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale bola to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mestskou časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, v 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retro pobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do tej rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernst Berger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Bez zbytočnej omáčky, za to s tým podstatným. Vítajte pri správach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zostavili sme ich zo servisu TASR a zdrojov STVR. Pozdravuje vás Martin Haraj.

0: Zprávy. Sucho ohrozuje tohtoročnú žatvu. Šéf slovenskej diplomacie ocenil krajanské osobnosti. V sobotu sa na Slovensku skutoční referendum. Obrovské teplo a sucho môžu mať negatívny vplyv na výsledky žatvy tento rok, hoci podľa predsedu vlády Roberta Fica je zatiaľ predčasné robiť definitívne závery, keďže žatva sa len začína. Premiér upozornil aj na možné regionálne rozdiely vo výnosoch a na obavy poľnohospodárov z nedostatku krmovín. Pričom Slovensko chce v Európskej únii presadzovať udržanie financií pre poľnohospodárstvo. Diskutuje sa aj o investíciách do závlahových systémov formou PPP projektov, ktoré by mali pomôcť zmierniť dopady sucha. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Bratislavskom hrade. Ocenenia ministerstva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva si prevzalo 8 osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Minister zdôraznil, že ocenenia vyjadrili uznanie krajanom za prínos k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a národnej identity. Štatistický úrad v súvislosti so sobotným referendom informoval, že by sa na hlasovaní mohlo zúčastniť vyše 4 milióny oprávnených voličov, pričom vyše 112 tisíc mladých ľudí bude hlasovať poprvý raz. Voliči budú rozhodovať o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum sa uskutočne na základe petície iniciovanej mimoparlamentnou stranou Demokrati. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa vedcov zo Slovenskej akadémie vied nezohľadňujú ich odborné odporúčania a nespĺňajú podmienky plánu obnovy, čo môže ohroziť ochranu cenných území aj eurofondy. Platforma environmentálnych organizácií a jednotlivcov Zelená väčšina zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila konečné znenie schválených dokumentov, keďže podľa nej existujú obavy, že reforma národných parkov bola oslabená. Ministerstvo životného prostredia naopak tvrdí, že zonácie pripravilo podľa prísnych kritérií. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií pre nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte, a to v 7 obciach a mestách Sereď a Prešov. Po extrémnych horúčavách zasiahli krajinu silné búrky, ktoré spôsobili problémy v doprave aj výpadky elektriny. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, pričom preverí plnenie ich daňových a registračných povinností. Kontroly sa zamerajú najmä na príjmy z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barteru či predaja vlastných produktov a služieb. Finančná správa pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a pri reklamnej činnosti treba aj podnikateľské oprávnenie. Vo Východnej sa začal 71. ročník folklórneho festivalu, potrvá do nedele a pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór a jeho históriu, vrátane Viliama Jána Grusku, Anny Hulejovej, Ľubomíra Tatarku Čalamachu a Heleny Jurasovovej. Návštevníkov čakajú okrem iného vystúpenia sľuku, diskusie, workshopy a tanečné školy s ukážkami tradícií z rôznych regiónov. Slovenský komorný orchester vystúpi od 3. do 5. júla na dvoch prestížnych festivaloch klasickej hudby vo francúzskych mestách Remeš a Compiègne pod vedením Evalda Danela. Spolu s orchestrom sa predstavia viacerí slovenskí solisti aj francúzska hoboistka Clarisse Moreau. Program ponúkne diela od baroka po súčasnosť.
1: Téma dňa.
0: Viac investovať do inovácií a talentu, posilniť dôveru v inštitúcie či kvalita života občanov ako meradlo úspechu. To sú časti vízie Slovensko 2040. Slovenská akadémia vied na nej pracovala vyše pol roka. Dokumentom sa po pripomienkovaní bude zaoberať vláda, ktorá ho žiadala vypracovať. Viac povie Katarína Borovská.
2: Vízia sa zameriava na oblasti, v ktorých má počas nasledujúcich 14 rokov nastať zmena. Medzi nimi sú reforma štátu, transformácia ekonomiky, predchádzanie chorobám či spájanie spoločnosti. Ako nedávno pripomenul predseda SAV Martin Wenhardt, napriek viacerým problémom, ktorým čelíme, máme na čom stavať.
3: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete, a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
2: Na tvorbe dokumentu pracovali stovky odborníkov, odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená.
2: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
5: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Sávky, ale skôr zadávateľa.
2: Analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin vyzdvihuje proces prípravy, na ktorom sa zúčastnil. Zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
6: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
2: Na víziu nadviaže dokument Stratégia Slovenska 2040, v ktorom majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia ho má odovzdať do marca budúceho roka.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A dozviete sa, že v Tatranskej Lomnici zrekonštruovali hotelovú legendu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Jeho meno je spojené najmä so skupinou Tublatanka. Podpísal sa pod jej hity ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Loď do neznáma, či Pravda víťazí.

0: Martin Sarvaš písal tiež texty pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Janka Lehockého či Láca Lučeniča. Úspešne sa predviedol aj ako autor textov piesní pre slovenské muzikály Bátorička a František z Assisi. V rokoch 2008 až 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Martina Sarvaša si teraz pripomenieme v rozhovore s Vladom Francom v relácii Túto hudbu mám rád.
1: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
2: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov. Čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
1: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
2: Nie. Tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt. Ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
1: Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
2: Keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov.
1: No, tvoji texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
2: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme, toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
1: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
2: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí v ožuchanom kabáte. Musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips, Kinočas. Rádko!

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov týchto okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továr na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme, že z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si ešte dnes povieme. Už sme sa dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu, vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme, chvála Bohu, utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale tak. Je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominantá.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred nich administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, tých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: Prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a dlhé roky bol známy organizovaním retropobytov v štýle ROH, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
5: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bol ozaj veľmi krátky čas.
1: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernst Berger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.